0: Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore je apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIX-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda. Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

0: Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore je apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIX-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda. Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

0: Klinički minut.
1: Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda. Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek

0: Klinički centar Crne Gore apeluje, ne uzimajte lijekove na svoju ruku, niti neregistrovane preparate. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Broj pritvorenika koji štrajkuju glađu pao na 4. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Klinički centar Crne Gore apelovao na građane da lijekove i druge preparate ne koriste bez savjeta ljekara nakon što je u klinici za kardiologiju hospitalizovan pacijent čije zdravstveno stanje moglo biti pogoršano upotrebom neregistrovanog preparata za mršavljenje nabavljenog putem interneta. Prema dosadašnjim saznanjima ljekara, stanje zbog kojeg je pacijent hospitalizovan nije direktna posljedica primjene ovog preparata, ali je prema njihovim riječima njegova upotreba mogla doprinijeti pogoršanju zdravstvenog stanja. Riječ je o retatruidu, supstanci koja je prema navodima pacijenta nabavljena putem interneta, a koja je još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu. Klinički centar Crne Gore apeluje na građane da nijedan lijek ne koriste na svoju ruku bez prethodnog savjeta i preporuke ljekara, bez obzira na razlog zbog kojega uzimaju. Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala, naglasili su u saopštenju. Serije BCG vakcine, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj, nikada nisu bile u prometu u Crnoj Gori, saopšteno je iz Crnogorskog instituta za lijekove i medicinska sredstva. Poručuju da kontinuirano prate bezbjednost svih lijekova koji se koriste u Crnoj Gori i ukoliko se pojave nove informacije od značaja za njihovu bezbjednu primjenu, o tome će blagovremeno informisati zdravstvene radnike i javnost. Ukupno 4 pritvorena lica smještena u istražnom zatvoru u Podgorici štrajkuju glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Štrajk glađu počeo je 1. septembra, a broj pritvorenika koji odbijaju hranu mijenjao se tokom proteklih sedmica. Iz UIKS-a su saopštili da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku obezbijeđena kontinuirana zdravstvena zaštita, te da medicinsko osoblje neprekidno prati njihovo zdravstveno stanje, piše Pobjeda. Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do -16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na